0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupungu, ramunifata burupungu.
0: Mizara falina wanao.